Bine te-am găsit la știri. Transfăgărășanul are un frate mai mic în vestul țării. În județul Timiș, un drum de aproape 6 km a devenit rapid atracție pentru turiști. Transluncaniul impresionează prin serpentinele săpate în stâncă, aerul de munte și peisajele spectaculoase. Fost drum agricol, traseul va lega 3 județe și va facilita accesul turiștilor în zona Banatului. Vești bune pentru iubitorii de mere. Recolta din acest an este de până la 10 ori mai mare decât anul trecut, după ce pomicultorii au trecut printr-o perioadă dificilă cu secetă și îngheț. De pe un singur pom se pot culege acum chiar și 20 de kilograme de mere. Producția mai mare ar putea duce și la o scădere a prețurilor cu aproximativ 30%. Islanda a respins reluarea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană. La referendum, 52,8% dintre alegători au votat împotrivă, iar 47,2% pentru reluarea negocierilor. Prezența la urne a fost de 82,5%. Rezultatul arată și o divizare a țării. Centrul Reijavicului a susținut reluarea discuțiilor, în timp ce majoritatea zonelor rurale și a suburbiilor au votat nu. Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, le-a cerut țărilor musulmane să se unească împotriva Statelor Unite și Israelului. Mesajul a fost transmis duminică, la 6 luni de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Khamenei a cerut și populației iraniene să rămână unită în fața ceea ce a numit dușmanul comun. Liderul iranian nu a mai apărut în public de la începutul ofensivei americano-israeliene. Crește bilanțul victimelor din Nepal după cataclismul care a lovit o zonă montană de la granița cu Tibetul. Cel puțin 669 de oameni au murit, iar aproape 3000 sunt dați dispăruți. Dezastrul a început pe 26 august după desprinderea unui ghețar din Himalaya care a blocat un râu. Apa acumulată s-a revărsat cu forță și a distrus totul în cale. Poliția din Elveția continuă să-l caute pe suspectul unui atac armat produs la o petrecere la care participau aproximativ 3500 de oameni. Focurile de armă au transformat rapid evenimentul în panică. O tânără de 22 de ani a fost ucisă, iar alte 5 persoane au fost rănite. Autoritățile încearcă acum să afle cine este atacatorul și unde se află. Un proprietar din București a încercat să își scoată chiriașul din apartament cu ranga. S-a întâmplat în zona Mihai Bravu, după ce bărbatul nu și-ar fi plătit chiria de mai multe luni. Proprietarul a venit la locuință împreună cu alte persoane și a încercat să intre cu forța. Vecinii au chemat poliția, iar cei doi bărbați au fost duși la secție pentru audieri. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

săptămână, cel puțin în București, temperaturi de 30-31 de grade, 29-28, suntem super bine, da? Încă mai avem timp să mai facem un weekend

care ori micul dejun, ori cina sau, mă rog, masa de după amiază trebuie servită afară, în natură, uite, pe balcon, dacă nu ai curte. Dacă n-ai nici curte, nici balcon, habar n-am. Te duci în parc, se întinde așa frumos un

până la finalul programului mai intră una, că n-ai ce să faci, trebuie să-i supraviețuiești. Dimineții de marți, o să-ți vin cu câteva lucruri interesante legate de diminețile de marți, de ce sunt ele bune în viața noastră.

0: No, no, no, no. Eu sunt Grig, rămân cu tine în matinalul de vacanță aici la Impuls. Radio Impuls.
1: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
5: Party Zone
6: la Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
7: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
6: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

experiență. Vecinii noștri au avut grijă să ne ofere o experiență pe vechi, da? Adică pe rit vechi, pe stil vechi, în cazul în care, cum să zic, respectați tradițiile vechi românești. Ia să vedem despre ce

balsament pentru suflet și mai ales un reminder că tradițiile vechi nu mor niciodată. Corect, Ingrid, mulțumesc mult pentru acest mesaj. Dar poate 3 reprize a câte 4 bătăi în caloriferi. Poate era codul Morse, adică era ceva de genul SOS. Poate vecinii aveau o problemă. Ca așa să-ți bați de 3 ori câte 4 bătăi în seama de la calorifer, nu știu, mi se pare că e un cod. Sau poate este un vecin care încearcă să-ți zică

ci că marți. De fapt, mulți oameni dorm cel mai și cel mai bine noaptea de luni spre marți decât, de exemplu, în cea de duminică spre luni. O noaptea de sâmbătă nu dormim oricum. De ce dormim noi foarte bine noaptea de luni spre marți? Fiindcă știm că nu mai este nicio miză și marți trebuie pur și simplu să ne vedem de treabă sau de săptămână. Totodată, marți dimineața, nu mai există șocul de

și în cap așa și am o rezoluție, cum se spune. Stai să mă gândesc ce. Să câștig la loto. Ce ziceți? E bine sau nu este bine? Una dintre diminețile cu cea mai bună capacitate de concentrare din săptămână, înainte să se acumuleze oboseala, cel puțin de joi și vineri, da?

plătit ceva mai mult la mare. Începe litoralul pentru toți și începe cu o veste bună, și anume că prețurile scad până la 60%. Și ceea ce este bine este faptul că dacă ne uităm așa puțin pe prognoză, urmează aproape două săptămâni.

180 de lei. Atunci avem o problemă, da? Hai să aveți vacanță frumoasă în continuare dacă... Nu știu, dacă n-ați plecat deloc în vacanță și așteptați toamna când este mai liber și evident mai ieftin, vă doresc toate cele bune, nu?

15 septembrie 2026. Deci anul în curs, da, fiți atenți aici. Mare bucurie, dar nu la Gingy. Bucurie, cum să-i spun, bucurie în șoferie. Se reduce acciza la motorină, cică, între 20 și 25%. Motorina standard este adevărat, nu motorina aia șmecheră, dar tot este bine, fiindcă, dacă nu mă înșel, majoritatea românilor consumă și conduc diesel, deci este o gură de oxigen pentru un rezervor care produce noxe. Da, așa este, ne bucurăm două săptămâni, o să vezi ce o să facă toată lumea plină, o să fie coadă la benzinărie, nu știu, nu o să mai găsim probabil motorina în benzinărie, dar mă îndoiesc. La urmă urmei am fost și prin Bulgaria, chiar acum, în weekend, am făcut așa o mică fugă pe ultimele zile de concediu și mi-am dat seama ce bine și ce mișto este să ai benzină mai ieftină. N-am făcut plinul, că deja îl făcusem în România, fiera să fie, dar după data de astăzi, adică începând cu data de astăzi, o să

0: aplicație. Până pe 2 septembrie, primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel Pampers Megabox diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.
1: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: noi, Claudia Cocoș ne aduce știrile.
1: Bună dimineața! România se apropie de momentul în care ar putea avea un nou guvern cu puteri depline. PSD îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, dar în negocieri sunt luate în calcul și trei variante de tehnocrați. Președintele Nicușor Dan ar putea reveni cu Eugen Tomac, iar alte nume vehiculate sunt ministrul finanțelor Alexandru Nazare și Radu Burnete, consilier al președintelui. Obiectivul este ca România să aibă un executiv cu puteri depline cât mai curând. Este doliu în lumea teatrului și filmului românesc. Actrița Anca Pandre a murit la 80 de ani. Aceasta se simțea rău de aproximativ 2 săptămâni, deși avea parte de îngrijiri medicale de specialitate. Născută la Făgăraș, artista a avut o carieră de 10 de ani pe scenă în cinematografie și televiziune. Pentru public, numele ei a rămas legat și de povestea de iubire cu actorul Iurie Darie, alături de care a trăit mai bine de 2 decenii. Detaliile legate de înmormântare vor fi anunțate astăzi de familia actriței. Vești mai puțin bune pentru șoferi. Se scumpesc actele auto din 15 septembrie. Permisul de conducere va costa 139 de lei, cu 50 de lei mai mult decât acum, iar talonul ajunge la 76 de lei. Crește și tariful pentru autorizația provizorie, care va costa 25 de lei. Noile prețuri sunt stabilite de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Theo Rose a ajuns pe un panou uriaș în Times Square. Artista apare într-o campanie Spotify dedicată femeilor din industria muzicală și spune că la început nici ea n-a crezut că imaginea e reală. A glumit că cei de la Spotify se jură că nu e făcută cu AI. Fotografia a strâns rapid reacții, iar printre primele persoane care au comentat a fost și Ina, care i-a spus, citez, n-au avut ei loc că te-ar fi pus și mai mare. România e în topul producătorilor de bere din Uniunea Europeană. În 2025, țara noastră a fost pe locul 9 cu aproape 1,6 miliarde de litri produși. În total, statele UE au fabricat 34,4 miliarde de litri de bere anul trecut, iar Germania conduce clasamentul cu 7,4 miliarde, urmată de Spania și Polonia. Rapid și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate cu 1-1 derbiul de aseară din Giulești. Oaspeții au deschis scorul prin David Matei în prima repriză, iar Rapid a egalat după pauză. Astfel, etapa a șaptea se încheie cu Dinamo pe primul loc, urmată de Rapid, Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova. Vremea se mai răcorește astăzi, în special în centrul și nordul țării, dar rămâne călduroasă în vest și sud. În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, disconfortul termic va fi ridicat. Sunt așteptate și ploi torențiale însoțite de intensificări ale vântului în Maramureș, Transilvania și local în Moldova și nordul Munteniei. Temperaturile maxime de astăzi ajung la 33 de grade în capitală, 32 la Timișoara și Craiova, 29 la Cluj, 28 la Brașov și 27 de grade pe litoral. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.

obișnuit să mă trezești ceva mai târziu, este adevărat. În această dimineață ținem piept așa împreună. Mă uit pe harta meteo să văd cam câte grade avem și văd aici 15 grade în București și soare. Păi nu prea cred. Este harta de la ANM, Administrația Națională de Meteorologie. Sunt exact pe site-ul lor și vreau să spun că dimineața pe la ora 6 și jumătate când am ajuns eu la radio erau deja vreo 17 grade. Dar puteți să mă contraziceți voi, nu-i nicio problemă. Pe malul mării avem bine rău de tot pentru litoralul, pentru toți care începe astăzi. E 20 de grade la ora asta. Arad, Timișoara sunt vreo 22 de grade Celsius acolo. Vreo 19 și la Cluj. E binișor și la Brașov, 16 grade, 21 la Craiova de data asta, iar Bacău și Botoșani avem 20 de grade. O

să pozeze o gogoașă cu munții în fundal. Este vorba despre o gogoașă foarte drăguță, bine, gogoașă de gogoașă, da? Cu o cafeluță, de fapt, cu un cappuccino italiano lângă. Și chestia asta a atras o grămadă de turiști. Deci vă dați seama, la 2300 de metri altitudine sunt cozi interminabile, pentru că oamenii vor să-și ia celebrul Krapfen. Așa se numește respectiva gogoașă, da? Și trebuie să posteze neapărat pe Instagram, măi. Au început autoritățile locale să vorbească despre overtourism, adică turism dus dincolo de capacitatea pe care o poate suporta un loc. Întrebarea este... cât costă gogoașa aia? Adică, măi, oameni buni,

0: cu mine, cu Grig, Nața. Mainstream Radio.
1: Radio Impuls.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
3: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D. Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 27 august și 2 septembrie ai muștar clasic la minut 300 de grame cu 25% reducere la doar 5,24 lei și bere ciucaș 6 doze a câte 500 de mililitri cu 15% reducere la doar 21,37 lei. Oferte prin Card Connect.
7: Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: am 9 ani și doar ce m-am trezit.
1: Ia uzi, măi, Leoditul, și a 9 ani și doar ce te-ai trezit, nu? Ce voiam să zic? Vreau să-i zic la mulți ani, m-a rugat foarte mult, și că peste 7 zile e ziua mea, la mulți ani de pe acum o să faci 10 ani și...

Însă cu toate astea, 7 din 10 români, apropo de noaptea mea, azi noaptea am dormit vreo 5 ore, da, 7 din 10 români, eu sunt 3 din 10, reușesc să dormă peste 7 ore pe noapte, arată un studiu, deci, practic, și că noi nu suntem nici cei mai odihniți, nici cei mai neodihniți din Europa, suntem undeva pe la mijloc. Mie 7 din 10 oameni care dorm peste 7 ore pe noapte, mi se pare destul de mult. Toate cunoștințele, toți colegii, toți prietenii mei se plâng sau îmi spun că dorm undeva la 5-6 ore pe noapte. Eu încerc să dorm 7, dar nu știu, ba mi-iese, ba nu mi-iese. Avem cele mai prost odihnite țări, Italia, Olanda și Grecia. Deci exact în Grecia, unde, mă, normal zici că, nu știu, acolo relaxarea este maximă. Și în Italia la fel, da. Ei bine, se doarme foarte, foarte nasol. Adică se doarme puțin. Care este cea mai odihnită țară din Europa? Slovacia. Dacă vă vine să credeți, e pe primul loc. Pe locul 2 Finlanda și pe locul 3 Bulgaria. Deci vecinii noștri bulgari dorm mai bine decât noi? Păi de ce? Poate fi că au trecut la euro, fiindcă benzina este mai

0: că nici n-am vorbit noi aici, n-am povestit.
1: Păi ce-am vorbit? Că n-ai prea fost prin studio, nu știu, ai fost
0: plecată. Păi am fost cu știri, am fost în Gaura Neagră, le-am mai spus ascultătorilor, aici la Radio Impuls există Gaura Neagră, așa îi spun eu, camerei unde noi pregătim știrile, și am fost în Gaura Neagră.
1: E un studio mic, mic, mic, mie da. Mi se pare foarte intim, în care te închizi și dacă stingi lumina... Ești ca la izolare.
0: Stinge lumina. Știi? Așa că este. Mi-ai zis tu că sunt eu cu cântatul.
1: Corect, dar tu ești cu cântatul ăsta, cu Doamne Ferește, nu?
0: De exact, cânt de Doamne Ferește.
1: Dar zi-mi și mie așa, românește, se joacă ce? Sârba, hora sau cum se spune?
0: Păi se joacă, hora, sârba, da, ai zis bine.
1: Am zis bine, da? Nu, da. Se bate, se joacă, nu?
0: Aia cu bătuta moldovenească, aia e prin... Nu-i la mine în Oltenia.
1: Bun, deci se bate și se joacă, da?
0: Da.
1: Uite, vă dau eu știre înainte să vină Claudia cu știrile. Nu știu dacă nu ai ieșit un buletin informativ, dar totuși zic, da?
0: Da.
1: Am avut în România ieri, aseară s-a stabilit și s-a tras linie, știi? Știi când socotești, calculezi așa și la final tragi linia. Aseară pe la ora 11 și un sfert, o știre, 5 cutremure produse luni în România.
0: Dar au fost micuțe.
1: 5, mam. Deci 5. Deci 3 s-au produs în județul Vrancea. Hai să vedem ce magnitudine am avut. 3,4, 2, 2,2, 2,5. Deci au fost mititele. Ia să mă mai uit. Și că de la începutul lunii august în România au avut loc 30 de cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,4 pe scara Richter. Opa! Deci nu știam asta. Deci nu știam asta, uite, Buzău, Sfântul Gheorghe, Bârlad și sud de Bacău. Deci tot în zona aia de cutremure.
0: Doamne ferește să nu avem, să uite câte se întâmplă de la dezastrele astea naturale și nu e bine. Mai bine să nu avem astfel de știri.
1: Exact,
0: eu nu am,
1: că
0: nu
1: tot
0: am...
1: vorbeam de Doamne ferește mai devreme, da?
0: Da.
1: Dacă ar fi să vorbim așa în slogane prezidențiale, cum ar fi? România cu tremurului bine făcut. Oh. Nu mai știu ce președinte avea asta, nu?
0: Da,
1: sau în loc de România educată, aveam România cutremurată.

0: și vine cu un super apus de soare la Impuls. Radio Impuls.
1: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Alături de noi, Claudia Cocoș ne aduce știrile.
1: Bună dimineața! Motorina standard a coborât din nou sub 10 lei pe litru în unele benzinării. De astăzi, reducerea accizei a crescut de la 20 la 25%, iar prețul a scăzut cu aproximativ 17 bani pe litru. În paralel, ANPC și Consiliul Concurenței au început să facă controle în benzinării și verifică inclusiv scumpirile făcute după ora 12. Unele stații au fost deja amendate. Poliția română vrea mașini mai puternice. Instituția a lansat o licitație pentru achiziția până la 736 de autovehicule destinate muncii operative, cu o valoare estimată la 20 de milioane de euro. Puterea motorului va conta la alegerea mașinilor alături de preț, garanție, consum și nivelul emisiilor. Contractul ar urma să se desfășoare pe 2 ani. România pregătește zone speciale pentru testarea dronelor. Autoritatea Aeronautică Civilă Română a început demersurile pentru stabilirea criteriilor de autorizare a acestor spații. Zonele vor putea fi activate la cerere, iar dronele vor fi testate în condiții controlate, astfel încât să nu fie afectată siguranța traficului aerian sau a oamenilor de la sol. Clotilde Armand a fost condamnată la un an de închisoare într-un dosar în care a fost acuzată că și-a majorat indemnizația după ce s-a numit manager într-un proiect finanțat cu fonduri europene. Fostul primar al sectorului 1 din capitală nu va ajunge însă acum după gratii, pentru că instanța a amânat aplicarea pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani. Decizia judecătoriei sectorului 1 nu este definitivă, iar Armand a anunțat că o va contesta. Au câștigat 50 de milioane de euro la loto și de 17 ani împart din avere cu satul lor. O familie din Franța a plătit datoriile unui cămin pentru vârstnici și a donat 400 de mii de euro pentru programul local Locuințe pentru Toți. Familia a susținut și cantina școlii, iar cei 180 de elevi pot lua acum o masă zilnică. Primarul localității spune că din cea mai recentă contribuție va fi modernizată școala. Victorie spectaculoasă pentru Sorana Cârstea la US Open. Românca a trecut în primul tur de australianca Julia Grabher cu 6-3, 6-0 și merge mai departe fără să piardă vreun set. Pentru această calificare, Sorana Cârstea are asigurat un cec de 190.000 de dolari. În turul al doilea, Cârstea o va întâlni pe franțuzoaica Diane Paris. Vremea se mai răcorește astăzi, în special în centrul și nordul țării, dar rămâne călduroasă în vest și sud. În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, disconfortul termic va fi ridicat. Sunt așteptate și ploi torențiale însoțite de intensificări ale vântului în Maramureș, Transilvania și local în Moldova și nordul Munteniei. Temperaturile maxime de astăzi ajung la 33 de grade în capitală, 32 la Timișoara și Craiova, 29 la Cluj, 28 la Brașov și 27 de grade pe litoral. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.

0: dimineața tuturor, sunt în gașcă ceva mai mare, nu mă mai simt singur și trist. Într-o dimineață de concediu, oare habar n-am, nu prea mai sunt oameni în concediu aici la noi, la, să zic, la birou, la muncă, la... Uite, Claudia Cocoș nu e în concediu.
1: Nici măcar nu am fost în concediu, dar să vezi tu când voi pleca eu în concediu, na. Atunci toți veți fi la muncă și o să fiu în concediu.
0: Deci, mă uitam mai devreme la o chestie legată de kilograme, da?
1: Nu, nu te uitai la mine.
0: Nu mă uitam la tine că tu n-ai fost în concediu, deci nu pot să te întreb dacă tu ai kilograme plus după acest concediu.
1: Am și fără să merg în concediu, nu-i problemă. Eu mă duc la mine la Meline și iau kilograme, adică e ok.
0: Am înțeles. Ce este bun de la tine de la Melinești? Cu ce vii tu bun de la Melinești?
1: Orice e tradițional. Uite, pâinică făcută la țăs, sărmăluțe făcute la ceaună așa cu foc, la lemne, știi? Cum se face tradițional. Chestii tradiționale făcute din porc, ce le faci la Crăciun, cârnați, okay, de-aia fumați.
0: Se fac și vara? Acolo?
1: Dacă tai porcul vara, se fac și vara. Da. Cele mai bune sunt alea făcute iarna. Cărniță de-aia din garniță în untură, știi? La găleată.
0: Deci n-ai cum să nu te îngrași numai când vorbești despre asta, da? Noi avem un cântar roz aici în studio, îl avem de foarte mult timp și eu m-am mai tot cântărit pe el și am constatat că din concediu n-am venit decât cu vreo un kil, 1,6 kg în plus. Atât.
1: Am puțin, eu cred că în medie ai la 2-3 încolo.
0: Să știi că în mitul că omul se întoarce cu 2-3 kg în plus din concediu, ci că nu este susținut de medii statistice. Majoritatea oamenilor câștigă în timpul concediului ci că sub 1 kg, însă există un grup foarte, foarte mic de oameni care pune 2-4 kg sau chiar mai mult.
1: Eu cred că e invers.
0: Iar aceștia ridică percepția generală, fiindcă ei se plâng cel mai tare. Am pus 5 kg pe mine. Știi cum îți iei apă la All Inclusive?
1: Cum?
0: Când te îngrași doar 5 în loc de 10.
1: Ne-am ca suficient.
0: Am și eu așa o mică întrebare și curiozitate pentru voi. Vara asta, în concediu ăsta, ați mai pus pe voi sau ați mai dat jos?
1: Hai că și eu sunt curioasă, că dacă nu mai plec. Nu mai plec în concediu.
0: Da, ne cântărim acum după ce încheiem.
1: Doamne, nu vrei zicem să și postăm pe social media?
0: Nu zicem cât avem, spunem cât avem în plus sau în minus. Vrei?
1: Bine, te cântărim, ne cântărim. Asta, da? Dar cred că n-are baterii. Cred că n-are baterii, scăpăm.
0: Că l-am încercat ieri. Hai, poate vă numărați kilogramele.
1: Bine, dacă ne spun oamenii pe WhatsApp cât iau ei în vacanță, în plus, spunem și noi câte kilograme avem.
0: Corect.
1: Da?
0: Da.
1: Bine,
0: 0754222.

0: întrebare nici acum, după, stai să calculez, 23 de ani, 2003-2026, îți vine să crezi, Claudia, că piesa asta era în 2003? Doamne, 23 de ani, pe vremea aia nici măcar nu... Erai în proiect, erai, existai, nu?
1: Am 30 și băiatul meu.
0: Mulți înainte. Bine, hai să nu spunem câte kilograme avem pe cântar. Vorbim despre faptul că după concediu, în general, luăm sau dăm?
1: Luăm
0: din buget și dăm la vacanță, dar luăm și niște kilograme în plus. Băi, măcar cu atât să rămâi după vacanță în care, de exemplu, nu știu, nu te-ai simțit bine, nu ți-a plăcut. Hai să zicem bună dimineața.
2: Neața, măi, uitați care-i treaba. Eu... De obicei ori pun, ori scad 5 kg în vacanță. Da, într-adevăr, nu-mi place să stau ca șopârla la soare și de obicei în vacanță mai fac treburi pe acasă, prin țară sau pe acasă, pe la mine, prin Olanda și de asta. Ultima dată aveam 78 de kilograme.
0: Mamă!
2: Weekendul
0: bine!
2: Trecut, când m-am cântărit.
0: Așa, și acum?
2: O țin așa cam de 2 ani de zile.
0: Bravo, măi, șap.
2: Hai, o zi bună să avem, Tinu.
0: Doamne ajută, Tinule, a zis 78 de kilograme,
1: nu? Mie nu mi se pare mult.
0: Eu n-am mai avut 78 de kilograme, nu știu, de când eram mic. M-am cântărit mai devreme, nu vă zic câte kilograme arăta cântarul, dar...
1: Ai zis și tu, ai zis tu cât începe.
0: Încă nu zic, încă nu zic. Mai lasă-mă puțin să prind curaj, măi. Deci 1,4 kilograme în plus după o vacanță de vară este bine. Dacă... La voi cum este? Să ne spuneți și nouă oricum pe WhatsApp la 0754222999. Leo ne scrie întotdeauna minim un kilogram, știi? Minim un kilogram.
1: Și ce bine că iei și nu dai, că dacă dai, nu.
0: Dar cum este când, înainte de vacanță, îți cumperi un obiect de vestimentație pentru vacanță, da? Îl cumperi ca să fii îmbrăcat frumos în vacanță, nu știu, să-i...
1: Faci poze frumoase.
0: Bravo. Și după o săptămână de vacanță îți dai seama că acela nu te mai încape. Deci, ce să zic, vii cu bagaj, doar că în zona abdominală, da?
1: Uite, e o treabă bună, faci shopping în vacanță, că nu...
0: Da, păi...
1: Te adaptezi.
0: Dacă îți mai rămân bani, măi. Da.
1: Păi dacă mergi la All Inclusive, nu, îți rămân.
0: Și dacă mergi doar la micul dejun ca mine, ce faci?
1: Adică tu iei doar micul dejun în vacanță?
0: Zic eu, mai vinzi din haine ca să
1: fii slim. Tu vrei să fii slim, măi, tu vrei să te menții.

0: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
4: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
5: go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

0: Despre ce? Despre o știre?
1: Nu mai știu, am vrut să zic ceva, dar am uitat.
0: Vrei să zic eu o știre?
1: Tu
0: ți-ai uitat-o pe Emma vreodată pe undeva? Prin un loc așa pe unde umblați voi? Sau ai pierdut-o prin o mulțime la un eveniment, festival? Habar
1: nu,
0: n-am.
1: Deci de pierdut nu, fiindcă tot timpul am fost obsedat să nu o pierd, știi? Și a avut de mică ceas de la Smart, în care îți găsești copilul, suni și așa mai departe. Deci de pierdut în mulțime niciodată, fiindcă am o chestie așa ca părinte. E o frică să nu-ți pierzi copilul. Deci, mi se pare, e o chestie cu care treci tot timpul, știi? Să nu se rătăcească, să se piardă de tine, mai ales că mergi în vacanțe în străinătate, ești și mai. Și am învățat-o de mică să spună unde locuiește Emma. Iar ea era simpatică când era mai mititică, fiindcă în loc de orașul în care locuiește, ea zicea cartierul. În ce oraș locuiești tu? Cum ar veni, nu pot să zic, nu vreau să zic unde stau, știi? Dar vine vorba, ar fi zis, în ce oraș locuiești tu, Emma? În Berceni. În ce țară? În București. Știi? Dar nu, n-am uitat-o, cred că n-am uitat-o niciodată. O să încerc să-mi amintesc, cred că am uitat dacă am uitat-o, dar n-am uitat-o, nici la școală, nici la... Am mai întârziat, am mai... Dar de uitat nu.
0: Uite, un tătic și-a uitat băiețelul de 10 ani într-o benzinărie pe autostradă. Erau doi bărbați, el și prietenul lui și cu copilul. Și s-au luat la taină și au plecat fără copil din benzinărie. Au condus vreo 140 de kilometri pe autostradă când și-au dat seama că nu au copilul. Întâmplarea e foarte recentă, duminică seara s-a întâmplat.
1: Deci,
0: adică zilele trecute.
1: După 100 și ceva de kilometri s-au întors?
0: Da, s-au întors după copil.
1: Vrei să zic eu o întâmplare simpatică?
0: Ia.
1: Am fost în weekend în Bulgaria, da? Mai multe familii, prieteni, copii și așa mai departe, da? Plecăm noi, întotdeauna check-out-ul se face foarte de dimineață, la ora 11, da? Dis de dimineață, ok? Și hotelul zice, dom'le, puteți să lăsați bagajele în locul X. Da, o cămăruță unde-ți lași bagajele. Ne lăsăm noi bagajele acolo și plecăm cu bagajele, după care ne luăm bagajele, știi? Am venit spre țară, am făcut vreo 6 ore, am mers prin Ruse, de la nisipurile de aur. Când să ajungem acasă pe centură, unul dintre participanții la eveniment din mașina din față, evenimentul ăsta, ieșirea asta, oprește brusc pe banda de, cum zice, banda
0: urgență.
1: De urgență, de pe A0, da? Se dă semnal la mașinile din spate, opriți, avem o problemă. Oprim toți, ieșim din mașină. Ce s-a întâmplat? Îl sunase pe prietenul nostru, poliția. Poliția bulgară care colaborează cu poliția română. Există polițiști români detașați în Bulgaria, știi? Îl sunase poliția, plecase cu bagajul unei alt turismă. Și l-au găsit pe camere. L-au luat după camere, după numărul de matriculă.
0: Sper că n-au zis că l-a furat sau că ceva.
1: Păi prima oară a zis că, domnule, v-am văzut. Așa l-au sunat. Domnule, v-am văzut, sunteți pe cameră.
0: Păi de
1: la
0: mine.
1: Care e omul foarte simpatic așa și amuzat. E și în ce sunt îmbrăcat? Nu știam, măi, e glumă. Care e faza? Bună ziua, suntem poliția, nu știu ce. V-am văzut, sunteți pe cameră. E, dar și în ce sunt îmbrăcat? Păi sunteți îmbrăcat așa, așa, aveți o mașină culoare, numărul de matriculare, a înghețat asta. Ce s-a întâmplat, domnule? Vedeți că ați plecat cu bagajul unui turist. Duminică seara.
0: Dar bagajul lui, românului nostru, prietenului tău, el și l-a luat?
1: Da, dar luase și ceva în plus. Fără să-și dea seama, știi? Un bagaj care conținea multe laptopuri, tablete și așa mai departe. Deci a luat bagajul care trebuie.
0: Da.
1: Și ieri s-a întors să ducă bagajul oamenilor de acolo. Vorbesc serios.
0: Ce naționalitate aveau ceilalți turiști?
1: Erau israelieni, dacă nu mă înșel. Da. Și a condus până în Bulgaria, a stat bagajul, s-a întors înapoi. Bine că nu s-a lăsat cu plângeri, nu s-a lăsat cu nimic, dar întâmplarea în sine a fost foarte haioasă.
0: Se întâmplă, uite, dar copilul mi se pare puțin cam mult să ți-l uiți așa,
1: da.
0: Totuși. Nu-ți dai, după 140 de kilometri să-ți dai seama că nu mai e copilul în mașină?
1: Dar cum e să pleci cu copilul altuia, pe principiu ăsta ziceam cu bagajul. Și nu să nu te prinzi nici tu, nici copilul.

0: oameni, dar și pe starea lor interioară de marți dimineața.
1: Hai că am auzit de statistici, marți dimineața, ia să vedem. Marți sunt ceasuri bune, zic eu, că vine și Andreea Remețean cu ceasuri bune după aceea.
0: Cu trei ceasuri super bune, corect, iar eu am zis să mă uit toată săptămâna asta. Care sunt avantajele unei dimineți de marți? Nu doar ce nu ne place marți, am zis să fie pe pozitiv, da?
1: Ia să vedem.
0: Și avem așa, dacă ieri am fost cu avantajele dimineții de luni, astăzi cu avantajele dimineții de marți și că marți dimineața este mai puțin asociată cu presiunea socială. Adică nimeni nu te mai întreabă cum a fost weekendul, nici nu vorbește deja despre weekendul următor, știi?
1: Corect, corect.
0: Să simți o presiune. Doamne, ce a făcut asta în weekend și eu n-am făcut.
1: Da, corect,
0: trebuia
1: așa
0: și o să
1: e.
0: Fac, da. Și nici despre weekendul viitor, să ai planuri. N-am niciun plan, lasă-mă. Deci marțea este pe chill din punctul ăsta de vedere. Și dacă luni este despre promisiuni, marțea este cu siguranță despre rezultate. Adică este prima dimineață a săptămânii în care chiar te apuci de ce ți-ai propus.
1: Încep să fii productiv.
0: Da. Dacă vinerea sau duminica zici de luni mă apuc să, ei bine, marțea, ci că chiar te apuci.

0: trei ceasuri bune aici. Bye bye, pe mâine. Radio Impuls.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel Pampers Megabox diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.
2: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața! Comisia Europeană reacționează după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR pentru că noua lege a salarizării nu a fost adoptată la timp. Bruxelles spune că regretă lipsa consensului politic și social, dar lasă deschisă calea pentru continuarea reformei. Legea ar putea fi adoptată până la finalul anului, însă banii pierduți pentru nerespectarea termenului nu mai pot fi recuperați. Peste 50 de aleși locali și funcționari își vor pierde funcțiile după intrarea în vigoare a noii legi a integrității. Agenția Națională de Integritate a anunțat luni că a identificat 55 de persoane aflate sub interdicție, dintre care 10 primari și 17 consilieri locali sau județeni. Cei vizați au fost declarați definitiv incompatibili și în conflict de interese sau cu averi nejustificate. Nerespectarea interdicției poate aduce amenzi de până la 50.000 de lei. Un drum important din Brașov trece la Ministerul Transporturilor. Tronsonul dintre Voila și Cincu, de aproape 19 km, va deveni un drum național.

să fie finalizată printr-o hotărâre de guvern. Sorin Oprescu a fost surprins din nou în Grecia la o terasă de turiști români. Fostul primar al capitalei este condamnat definitiv la 9 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție și a fugit din România înainte de condamnarea definitivă. Oprescu trăiește în Grecia de mai bine de 4 ani, iar autoritățile române încearcă să obțină extrădarea lui. Zonele de munte sunt pline de turiști, dar hotelierii nu prea simt asta în încasări. În această vară, activitatea din stațiunile montane a scăzut cu până la 30%, iar tot mai mulți români aleg excursiile de o zi. Vine la munte, dar nu mai rămân peste noapte și își limitează cheltuielile, unii chiar vin cu mâncare de acasă. Durata media unui sejur a scăzut la 3,6 nopți. România va juca fără spectatori la meciul cu Bosnia din Liga Națiunilor. Partida este programată luni pe 28 septembrie de la 21:45 pe Arena Națională și se va disputa cu porțile închise după decizia UEFA. De această dată nici copiii nu vor putea intra pe stadion pentru că a doua zi este zi de școală, iar ora târzie ar putea să le afecteze programul. Federația Română de Fotbal spune că și drumul de întoarcere după miezul nopții ar face dificilă organizarea în siguranță. Vremea se mai răcorește astăzi, în special în centrul și nordul țării, dar rămâne călduroasă în vest și sud. În sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, disconfortul termic va fi ridicat. Sunt așteptate și ploi torențiale însoțite de intensificări ale vântului în Maramureș, Transilvania și local în Moldova și nordul Munteniei. Temperaturile maxime de astăzi ajung la 33 de grade în capitală, 32 la Timișoara și Craiova, 29 la Cluj, 28 la Brașov și 27 de grade pe litoral. Cu această informație închei știrile orei 10. Rămâi cu Radio Impuls și cele 3 ceasuri bune.

și Did It Again am ascultat la Radio Impulse. Da, I Did It Again, am reușit să mă trezesc într-o nouă dimineață pentru a veni la radio să fac ceea ce îmi place, și anume să rămân alături de voi preț de 3 ore aici în cele 3 ceasuri bune. Dragilor, așa cum spuneam mai devreme, 1 septembrie arată calendarele. Bine, meteorologii consideră toamna ca începând la 1 septembrie și terminându-se pe 30 noiembrie. Astronomică vorbind, toamna începe abia la echinocțiul din septembrie. E bine, în multe țări europene, 1 septembrie începe școala, dar înseamnă back to school. De exemplu, francezii încep astăzi școala, noi mai

Majun și tot felul de bunătăți. Dacă ne ascultă gospodinele la ora asta, așteptăm un mesaj la 0754222999. Sunt curioasă ce pregătiți bun ai mei, de exemplu, acasă.

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. Pe 5 septembrie te așteaptă Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. O seară spectaculoasă cu muzică de film și concert live. Bilete la 250 de lei pe eventim.ro. Calnoki Castle Concerts, 5 septembrie. Rezervă-ți locul și lasă muzica să spună povestea.
5: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
7: The hits are on.

gândeam oare câți pași am făcut eu în concediu, că tocmai am revenit de la New York. Ei bine, telefonul meu spune că mi-am depășit absolut orice record pe 29 august și anume am făcut peste 37.000 de pași. Doamne! Cei mai puțini pași am făcut în 26 august și anume 28.000. Sunt curioasă cum o să reușesc să mențin acest

plăcile tectonice africană și eurasiatică se întâlnesc, motiv pentru care proiectarea seismică a fost esențială. Da, practic, italienii încearcă să construiască un pod de peste 3 km peste una dintre cele mai dificile strâmtori din Europa, într-o zonă seismică suficient de înalt pentru a lăsa și navele să treacă pe sub el, dar și suficient de flexibil încât să suporte vânturi și cutremure puternice. Doamne, ce nebunie! Ce să spun, abia aștept să-l văd gata să programăm o nouă vacanță în Italia, nu-i așa? Vorba aceea, oriunde în Italia, pe dreapta, e frumos.

bune, Cat's Eye Animal, am ascultat. Hai să dăm și startul mesajelor pe WhatsApp la 0754222999. Așteptăm mesajul tău. Spune-ne acolo cum ți-ai început ziua asta de marți, 1 septembrie, cu stângul sau cu dreptul și de ce?

Impulse, 10 și 48 de minute arată ceasul. Uite așa zboară timpul atunci când te simți bine, iar noi din fericire ne simțim perfect. V-am

0: nouă, ne salută acolo ascultătorii noștri. Flori, de exemplu, spune că a început ziua și cu stângul și cu dreptul. Scriu pentru noua mea carte în acest moment, o zi faină. Doamne, ce bucurie pe capul nostru, faptul că scrii la noua ta carte cu Radio Impuls pe fundal. Spor și inspirație, abia așteptăm lansarea. Ne salută și Levi, care în acest moment își bea cafeluța, iar eu aștept și un curajos sau o curajoasă cu un mesaj vocal. Până la fix, dragilor, vă las cu Mark Stam, Impar, avem Kygo, Save My Love și mai vedem noi ce...
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 27 august și 2 septembrie ai 25% reducere pentru Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 6 doze a câte 250 sau 330 de mililitri. Și hrană umedă pentru pisici Felix Fantastic, 85 de grame, cumperi 3 bucăți și primești 4 prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
8: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

și Antonia Levitate am ascultat la Radio Impuls. Da, fix asta vă doresc. O zi în care să simțiți că plutiți. O zi de marți, 1 septembrie. O zi în care ne pregătim de începerea școlii, nu-i așa? Apropo, dragilor, sunt curioasă cum stați la capitolul cheltuieli, pentru că citeam rezultatele unui studiu recent care spune cam așa: românii rămân fără bani înainte de sfârșitul lunii. Doar 8,7% mai reușesc să pună bani deoparte. În ultimul an, doar 8,7% dintre români au reușit să economisească, în timp ce unul din patru a apelat la economii sau a făcut datorii pentru a-și acoperi cheltuielile de bază. În același timp, 75% dintre români spun că prețurile au crescut semnificativ în ultimul an și nu doar spun asta, ci o și simt pe propria piele, iar 7 din 10 se așteaptă ca scumpirile să continue sau să se accentueze, da, potrivit unui studiu recent. Acestea fiind spuse, ce să zic, dragilor, rezistăm!

și concediile sunt pe terminate. Ei bine, vreau să povestim puțin despre ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți. Aceasta începe astăzi și se desfășoară oficial până la 30 septembrie. Cele mai ieftine oferte pornesc de la 39 de lei pe noapte în Eforie Nord. În Costinești, prețurile pornesc de la 60 de lei pe noapte, iar la Mamaia de la 69 de lei.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plaza România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plaza România, Mall in One.
1: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Răspunsul este simplu. Lumina soarelui și căldura pot favoriza trecerea unor substanțe din plastic direct în apă. Cu cât sticla stă mai mult la temperaturi ridicate, cu atât acest proces poate fi mai important. În plus, dacă sticla e lăsată direct în soare, efectul poate fi și mai accentuat. În cazul unei sticle deja deschise, există și o altă problemă, și anume bacteriile ajunse în apă atunci când bem direct din sticlă se pot înmulți rapid la căldură. Cel mai sigur e să nu păstrezi apa în mașină, mai ales în soare, iar pentru drumuri lungi, să ții apa într-un recipient potrivit, la umbră și cât

0: Facebook sau Instagram și, desigur, și pe site-ul nostru radioimpuls.ro. Eu sunt Andreea Remețan, după Fix ne reauzim aici în cele 3 ceasuri bune.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected, 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os, 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove, 200 de mililitri, 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, Inima de mamă, din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
3: Radio Impuls București pe 88 FM.

Impulse, da, da, o melodie lansată în urmă cu 21 de ani, vă vine să credeți, asta e Pussycat Dolls, Don't Ce am ascultat. Eu sunt Andreea Remețan, vă salut din nou la 12:06. Petrecerea continuă cu Smiley, Reveria, imediat Costi, Solo Tu și Rayton cu Friday.

Radio Impuls, Heartbreak cu Alex Parker la 12 și 18 minute. S-auzi și să nu crezi, copiii de azi petrec mult mai puțin timp afară decât părinții lor atunci când erau mici și tot mai mult timp în fața ecranelor. Așa arată o cercetare realizată pe peste 400 de părinți cu copii între 6 și 14 ani. Da, aproape 3 sferturi dintre copii se joacă afară mai puțin de 2 ore pe zi în zilele obișnuite de școală. Prin comparație, 67% dintre părinți spun că în copilăria lor petreceau mai mult de 3 ore pe zi afară. Unul dintre principalele motive este teama părinților. 53% spun că nu se simt în siguranță să-și lase copiii afară. În cazul mamelor, al părinților de fete și al celor cu vârste între 40 și 49 de ani, procentul ajunge chiar și până la 65%.

0: dintre părinți spun că și-ar dori ca cei mici să petreacă mai mult timp afară. Întrebarea este, cum putem face asta?
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
3: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
4: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
5: I'm

Music. Dă-ne un follow și volumul

Impuls, o piesă care mi-a adus aminte de unul dintre cele mai frumoase drumuri parcurse de mine la volan într-o vară, în urmă cu vreo 2-3 ani. Mergeam cu mașina din Lefkada la Atena, traversând Grecia prin niște peisaje de vis. Aș reface drumul ăsta de foarte multe ori, vorba aceea, timp să avem și vară.

alergia e în floare și e super important să deosebim alergiile de sezon de banalele răceli. Da, mulți oameni cred că alergiile sunt o problemă doar de primăvară, atunci când totul în

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
2: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Piața muncii ajunge la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani. Numărul locurilor de muncă disponibile a fost cu aproape 4.000 mai mic în perioada mai-iulie față de aceeași perioadă a anului trecut. Agricultura și comerțul au înregistrat cele mai mari scăderi, iar cei fără experiență își găsesc tot mai greu un job. Peste 7.200 de angajați au fost disponibilizați în primele 7 luni ale anului. Este doliu în lumea teatrului și filmului românesc. Actrița Anca Pandre a murit la 80 de ani. Aceasta se simțea rău de aproximativ 2 săptămâni, deși avea parte de îngrijiri medicale de specialitate. Născută la Făgăraș, artista a avut o carieră de 10 de ani pe scenă, în cinematografie și televiziune. Pentru public, numele ei a rămas legat și de povestea de iubire cu actorul Iurie Darie, alături de care a trăit mai bine de 2 decenii. Detaliile legate de înmormântare urmează să fie anunțate. Vești mai puțin bune pentru șoferi. Se scumpesc actele auto din 15 septembrie. Permisul de conducere va costa 139 de lei, cu 50 de lei mai mult decât acum, iar talonul ajunge la 76 de lei. Crește și tariful pentru autorizația provizorie, care va costa 25 de lei. Noile prețuri sunt stabilite de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Toamna începe cu vreme schimbătoare în România. Meteorologii anunță o răcire în primele zile din septembrie, urmată de o nouă încălzire în jurul datei de 5-6 septembrie. Apoi, temperaturile vor scădea treptat, iar ploile își vor face din nou apariția în mai multe zone. Prognoza ANM este valabilă până pe 13 septembrie. Spider-Man îl detronează pe Titanic la box office. Spider-Man Brand New Day cu Tom Holland a ajuns pe locul 4 în clasamentul celor mai profitabile filme din istorie, cu un casări de aproximativ 2,33 de miliarde de dolari. Filmul a depășit Titanic, iar următoarea țintă este podiumul unde se află Avatar The Way of Water. România va juca fără spectatori meciul cu Bosnia din Liga Națiunilor. Partida este programată luni 28 septembrie de la 21:45 pe Arena Națională. Nici copiii nu vor avea acces pe stadion. Federația Română de Fotbal explică decizia prin ora târzie a meciului și faptul că a doua zi este zi de școală, dar și prin problemele legate de întoarcerea acasă după miezul nopții. Un pensionar de 77 de ani din București a rămas fără economiile de viață, aproximativ 5.500 de euro. Bărbatul a lăsat ușa descuiată, iar un hoț a intrat și i-a furat banii. Suspectul în vârstă de 42 de ani a fost prins de 2 polițiști aflați în timpul liber și arestat preventiv pentru 30 de zile.

0: verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bun găsit la știri! Motorina s-a ieftinit de astăzi cu aproximativ 17 bani pe litru. Reducerea vine după ce acciza a fost redusă cu 25%, iar un plin de 50 de litri costă acum cu 8 lei și jumătate mai puțin. Pasajul Basarab se redeschide complet săptămâna viitoare. Din 7 septembrie, mașinile vor putea circula din nou pe ambele sensuri, iar tramvaiele vor reveni pe pasaj după mai multe luni de lucrări. Șoferii vor plăti mai mult pentru actele auto începând cu 15 septembrie. Permisul de conducere se scumpește cu 50 de lei, iar talonul va ajunge la 76 de lei. Și autorizația de circulație provizorie se scumpește și ajunge la 25 de lei. România este împărțită astăzi între caniculă și furtuni. În sud, temperaturile ajung la 33 de grade Celsius, în timp ce în Maramureș, Transilvania și Moldova sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină. Slovacia va trimite în România radare de joasă altitudine și personal specializat pentru utilizarea acestora în vederea monitorizării graniței de est. În această zonă sunt semnalate în mod frecvent drone care se apropie de spațiul aerian al României și în unele cazuri acestea chiar pătrund pe teritoriul țării. De astăzi, românii își pot vedea online informațiile medicale prin platforma E-Sănătatea Mea. Acolo pot verifica rețete, bilete de trimitere, consultații și servicii medicale decontate. Platforma este opțională și nu înlocuiește cardul de sănătate. Cele două sisteme vor funcționa în paralel. Pădurile din țară vor fi monitorizate din satelit pentru a depista mai repede tăierile ilegale. Un proiect de peste 270 de milioane de lei finanțat prin PNRR a fost finalizat. Sistemul va analiza imagini din satelit și va trimite alerte atunci când apar modificări suspecte. Lionel Messi se retrage din naționala Argentinei după mai bine de 20 de ani. Fotbalistul a făcut anunțul la câteva săptămâni după ce Argentina a pierdut finala campionatului mondial în fața Spaniei. Messi are 39 de ani și spune că a venit momentul să facă loc unei noi generații. Tom Cruise revine la volan în continuarea filmului Days of Thunder la aproape 40 de ani de la primul film. Actorul va juca din nou rolul pilotului, iar de această dată îi se alătură Anne Hathaway. Filmul va fi lansat în 2028. Un pensionar de 77 de ani din București a rămas fără economiile de o viață, aproximativ 5.500 de euro. Bărbatul a lăsat ușa apartamentului descuiată, iar un hoț a intrat și a furat toți banii. Suspectul a fost identificat și imobilizat de doi polițiști aflați în timpul liber. Ulterior a fost arestat

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. Pe 5 septembrie te așteaptă Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. O seară spectaculoasă cu muzică de film și concert live. Bilete la 250 de lei pe eventim.ro. Calnoki Castle Concerts, 5 septembrie. Rezervă-ți locul și lasă muzica să spună povestea.
5: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
6: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
1: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
0: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 27 august și 2 septembrie ai muștar clasic la minut 300 de grame cu 25% reducere la doar 5,24 lei și bere ciucaș 6 doze a câte 500 de mililitri cu 15% reducere la doar 21,37 lei. Oferte prin Card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Comisia Europeană reacționează după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR pentru că noua lege a salarizării nu a fost adoptată la timp. Bruxelles spune că regretă lipsa consensului politic și social, dar lasă deschisă calea pentru continuarea reformei. Legea ar putea fi adoptată până la finalul anului, însă banii pierduți pentru nerespectarea termenului nu mai pot fi recuperați. Peste 50 de aleși locali și funcționari își vor pierde funcțiile după intrarea în vigoare a noii legi a integrității. Agenția Națională de Integritate a anunțat luni că a identificat 55 de persoane aflate sub interdicție, dintre care 10 primari și 17 consilieri locali sau județeni. Cei vizați au fost declarați definitiv incompatibili în conflict de interese sau cu averi nejustificate. Nerespectarea interdicției poate aduce amenzi de până la 50.000 de lei. O petrecere cu 10 de persoane organizată în sectorul 3 al capitalei s-a transformat într-un scandal violent. Petrecăreții au atacat polițiștii și jandarmii cu pietre, sticle și pahare. Pentru restabilirea ordinii au intervenit trupele speciale și au fost folosite gaze lacrimogene. 13 persoane au fost duse la audieri, iar o mașină a fost avariată. Un drum important din Brașov trece la Ministerul Transporturilor. Tronsonul dintre Voila și Cincu, de aproape 19 km, va deveni drum național. Șoseaua face legătura între gara din Voila și baza NATO de la Cincu, iar transferul înseamnă că reparațiile și întreținerea vor fi preluate de autoritățile naționale. Procedura urmează să fie finalizată printr-o hotărâre de guvern. Polonia își consolidează industria de apărare și reduce dependența de furnizorii din afara regiunii. Cheltuielile pentru achiziții de la companii interne și partenere din Europa Centrală au crescut de aproape 4 ori din 2022, ajungând anul trecut la 30,4 miliarde de zloți, echivalentul la peste 8 miliarde de dolari. Toamna aduce pe lângă temperaturi mai scăzute și alergii pentru multe persoane. Strănutul, nasul înfundat, mâncărimile și oboseala sunt printre cele mai frecvente simptome. Medicii recomandă evitarea factorilor declanșatori, iar în funcție de caz pot fi folosite antihistaminice, decongestionante sau picături nazale. Un pensionar de 77 de ani din București a rămas fără economiile de o viață de aproximativ 5.500 de euro. Bărbatul a lăsat ușa apartamentului descuiată, iar un hoț de 42 de ani a intrat și a furat toți banii. Suspectul a fost identificat și imobilizat de doi polițiști aflați în timpul liber. Ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii Roma din România la 3,99 lei caserola de 1 kg și ceapă galbenă din România la 8,99 lei sacul de 5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 27 august și 2 septembrie ai 25% reducere pentru Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 6 doze a câte 250 sau 330 de mililitri. Și hrană umedă pentru pisici Felix Fantastic, 85 de grame, cumperi 3 bucăți și primești 4 prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we
5: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de cafea măcinată Don Cafe Selected 250 de grame la 15,99 lei cu Lidl Plus, pulpă de porc fără os 1,49 lei per 100 de grame și deodorant spray Dove 200 de mililitri 1 plus 1 gratis la 23,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Oțelul spune că regretă lipsa consensului politic și social, dar lasă deschisă calea pentru continuarea reformei. Legea ar putea fi adoptată până la finalul anului, însă banii pierduți pentru nerespectarea termenului nu mai pot fi recuperați. Sorin Oprescu a fost surprins din nou în Grecia la o terasă de turiști români. Fostul primar al capitalei este condamnat definitiv la 9 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție și a fugit din România înainte de condamnarea definitivă. Oprescu trăiește în Grecia de mai bine de 4 ani, iar autoritățile române încearcă să obțină extrădarea lui. Poliția română vrea mașini mai puternice. Instituția a lansat o licitație pentru achiziționarea a până la 736 de autovehicule destinate muncii operative, cu o valoare estimată la 20 de milioane de euro. Puterea motorului va conta la alegerea mașinilor alături de preț, garanție, consum și nivelul emisiilor. Contractul ar urma să se desfășoare pe 2 ani. Motorina standard a coborât din nou sub 10 lei pe litru în unele benzinării. De astăzi, reducerea accizei a crescut de la 20% la 25%, iar prețul a scăzut cu aproximativ 17 bani pe litru. În paralel, ANPC și Consiliul Concurenței au început să facă controle în benzinării și verifică inclusiv scumpirile făcute după ora 12. Unele stații au fost deja amendate. Clotilde Armand a fost condamnată la un an de închisoare într-un dosar în care a fost acuzată că și-a majorat indemnizația după ce s-a numit manager într-un proiect finanțat cu fonduri europene. Fostul primar al sectorului 1 din capitală nu va ajunge însă acum după gratii, pentru că instanța a amânat aplicarea pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani. Decizia judecătoriei sectorului 1 nu este definitivă, iar Armand a anunțat că o va contesta. Copiii din România petrec aproape de 2 ori mai puțin timp afară decât părinții lor la aceeași vârstă, arată un studiu realizat pe 402 părinți cu copii între 6 și 14 ani. Timpul liber este ocupat tot mai mult de ecrane și rețele sociale, în timp ce autonomia copiilor și activitățile în aer liber scad. Un pensionar de 77 de ani din București a rămas fără economiile de o viață de aproximativ 5.500 de euro. Bărbatul a lăsat ușa apartamentului descuiată, iar un hoț de 42 de ani a intrat și a furat toți banii. Suspectul a fost identificat și imobilizat de doi polițiști aflați în timpul liber. Ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Pe 19 cu Mihai Hândac.

uita să pomenesc despre dietă. Deci vreau să vă spun că dau semne că s-ar putea. Am să nu ne entuziasmăm înainte de termen, dar s-ar putea să îmi revin. Pe unde sunteți, dragilor, la această oră prin trafic, prin capitală? Ultima săptămână de trafic fără cei mici mergând și venind și revenind de la școală și la after school-uri și pe unde mai au ei drumuri. Să ne bucurăm că e un pic mai aerisită treaba, cred eu. În Cluj, în București, în Timișoara, dacă mă înșel ca de fiecare dată, te rog, corectează-mă, ai WhatsApp pentru sugestii, dar mai ales pentru reclamații. Un sărut cât o viață, asta aduc în playlist imediat de la 300 cu Andra, DJ Goji, Amicico și piesa asta care îmi place maxim, maxim de tot. Mihai Hânda sunt eu, aștept să-mi spui pe unde ești tu și cum ești tu. Astăzi, în prima zi a lui septembrie, chiar așa, am ratat startul toamnei, am uitat să zic că e super toamnă de astăzi. Bine, am transpirat de parcă ar fi fost vară la venirea mea pe jos la muncă. Asta poate indică faptul că toamna și intră în drepturi ceva mai târziu. WhatsApp 0754222999.

arată că ar fi 31 de grade în acest momentel. Cald, cald, domnule, cald! Nu ca de prima zi de toamnă, ceea ce mă bucură, pentru că nu eram pregătit să renunț așa complet la vară. Mi se pare că sunt două perioade optime în an, înainte să-și intre vara în drepturi și când își iese vara din drepturi. Atunci mă simt și eu bine, că nu-i nici prea cald și nici prea frig. N-am putea să avem anotimp interimar, de exemplu, că și așa văd că ăsta este cel mai de succes tip de conducere, conducerea interimară. Așa cum eu la mine în casă am zis că nu mai rostesc niciodată cuvântul cu P. Provizoriu. Nu mai zic asta niciodată. Dacă pun o lampă provizoriu în frigider, acolo rămâne permanent. Nu știu ce se întâmplă și de ce funcționez așa. Este foarte frumos ce se întâmplă la Inspectoratul Județean de Poliție din Cluj, care va continua să funcționeze sub conducere interimară. Iată, bingo! Se pare că nu s-a văzut și la case mai mari. Conform Libertatea, după ce singurul candidat rămas în cursă a dat examenul pentru inspector șef și a căzut examenul. Cam cât sunteți în sală? Unu. Un singur om, un singur suflet, viu, născut viu. Cât a luat candidatul ce-și dorea să fie șeful IPJ Cluj? 3,80 în examen. Bun, deci e bine. Așa că va rămâne o conducere provizorie. Vin mesaje de la voi pe WhatsApp 0754222999 din București, borduri de mașini cu 35 de grade Celsius. Mi-a trimis chiar acum Moto Andy. Moto Andy, where is your moto today? Că văd că ești pe patru roți în trafic. Multă baftă acolo, zic răbdare să ai, întrucât într-adevăr pare că cea mai bună mașină pentru traficul din capitală este scooterul. La Sibiu 30 de grade și jumătate.

Radio, aș fi iubit-o, Andia și Miley Cyrus Flowers, vorbind de lucruri provizorii, sunt tare curios dacă ai și tu această patimă pe care o am eu, să fac anumite acțiuni provizoriu, să iau lucruri în casă provizoriu și alea să rămână permanent acolo. Ce îți dorești să schimbi și unde și cât de repede? Care este țelul, știi? Aș vrea să schimb de urgență patul din dormitor. De vreo 2 ani zic că schimb. De exemplu, poate să fie asta un exemplu. Aș vrea să, uite, eu vreau să-mi iau o lampă de birou acasă. Am o improvizație de asta, cum să zic eu, e practic și site-urile astea Made in China se uită cu palma în frunte la ce am făcut eu. De 2 ani de zile zic, lasă că e provizorie treaba asta. Ai un astfel de aranjament provizoriu de care îți dorești să scapi? Dacă da, spovedește-te, te rog, aici, spune-ne despre ce este vorba, folosește-te de WhatsApp 0754222999.

0: începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
1: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
0: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trage curentul, mai vine câte o răceală, să rămână ea provizorie. Iată că vorbeam despre lucruri provizorii mai devreme pe Radio Impuls, adică ce există cu calitate interimară la tine în viață, în viețișoara ta. Am citit o știre despre faptul că Inspectoratul de Poliție Județean din Cluj a avut un concurs pentru a găsi un nou șef și a avut și mulți candidați, unul la număr, care a căzut testul cu nota 3.80, o chestie de genul ăsta. Feri scrie pe WhatsApp pe 0754222999. Salutare, Feri Sergiu, așa, Sergiu din Cluj, probabil candidatul de la IPJ, acel unul care a participat, nu era cel care trebuie, scris cu majuscule și cu un emoticon de acela care trage cu ochiul. Acum nu știu, zău, nu vreau să trăiesc așa toată viața crezând că totul este o conspirație, devin eu paranoic și mă obosește. Eu, pe de altă parte, am lucruri interimare la mine în casă, știi, pe care le-am făcut și am zis, asta o fac așa, provizoriu, de deocamdată și după aia o să o schimb. Drept urmare, tot ce poartă această etichetă provizorie este, de fapt, permanent in disguise, știi?
1: Odată aveam nevoie de un șurub, de nu știu ce, nu găseam până casa. Am strâns, dar am o magazie cu de toate alea acum. Într-o zi cred că o să arunc tot, pe la bucătărie la fel, așa?
0: Așa, așa, așa, fix lucrurile astea pe care îți propui să le arunci azi nu că mâine, mâine nu că poi mâine. În sfârșit am reușit aseară să obțin timp să mă duc cu multele, multele recipiente și voluminoase, de altfel, la un automat de ăsta de recuperare a garanției Returo, la un segeretonomat, la un segemat. Așa, nu-mi venea un cuvânt repede on the spot. Și am obținut frumușica sumă de 45 de lei. Au fost cei mai voluminoși 45 de lei. A trebuit să rabat banchetele mașinii pentru asta, pentru că eu vreau să salvez planeta, să salvez și bugetul, dacă se poate, între timp. Și iată, strâng pe balconul condominiului luat cu chirie sticlele de toate formele care au această garanție. Deci n-a mai fost să fie provizoriu. Cel mai și cel mai provizoriu pe care l-ai tu în viețișoara ta, cel mai bun mesaj este acesta.
2: Salut, Mihai! Păi, de ceva timp și eu provizoriu așa fac niște bani. Doar provizoriu, ar vrea să fie ceva mai permanent.
0: Niște bani pe permanent,
2: salut,
0: da!
2: Salut, Luci, din Timișoara, acum de fapt în Germania. Revenim acasă într-o lună.
0: Luci, salutări. Poate banii făcuți în Germania sunt

Katy Perry, Dark Horse, asta se aude pe Radio Impuls. Marți, 1 septembrie, început de lună și sper că ai început bine această lună a lui septembrie. Citesc despre bilete de autobuz la 1 leu. În Arad s-ar întâmpla treaba asta. Am rămas plăcut impresionat. Noi la Cluj, acasă la mine, pe unde dau din ce în ce mai rar spre marea durere a sufletului, există acest proiect numit Vinerea Verde. Și am ajuns prin Brașov weekendul trecut ca să văd stații de autobuz colantate cu același slogan, Vinerea Verde. Adică, în ziua de vineri, pentru absolut toată lumea care tranzitează orașul și nu numai, care are nevoie de transportul în comun, biletul este 0 lei. Și mi s-a părut foarte tare. Uite că la Arad se încearcă să fie 1 leu biletul de autobuz și pentru tramvai, probabil, dacă are Arad tramvai, spre rușinea mea, nu știu. Tot timpul, înțeleg eu, nu? Primăria Arad anunță că vânzările biletelor la transportul în comun s-au dublat după ce au implementat programul 1 leu pe zi. Adică să rămână așa cum este acum deja, că e implementat. Numărul biletelor a crescut de la 36.000, cele vândute în luna iulie, la 80.000 vândute în luna august, conform Mediafax. Creșterile au fost înregistrate și în rândul abonamentelor, unde s-au înregistrat creșteri de aproximativ 40%. Adevărul este că eu astăzi am lăsat în manieră intenționată autoturismul acasă și știți, bineînțeles, că este eveniment când fac și eu un pic de mișcare în viața mea sedentară. Drept urmare, vă voi vorbi mult despre treaba asta. Și a fost destul de leșer. Dacă ar fi 1 leu biletul de autobuz, te-ar motiva să lași mașina și să te deplasezi, uite, poate chiar și în capitală, e o chestie de îmbrățișat și de administrația Bucureștiului, să lași mașina acasă, să te deplasezi mai mult cu tramvai, respectiv troleibuz, autobuz, dacă biletul ar fi de luni până ai la altă zi de luni, una într-una, 1 leu. Sau cât de tare ar fi să existe bilet de 1 leu și vinerea să rămână tot

0: curiozitatea asta după ce am citit că la Arad s-a implementat biletul de 1 leu. Nu costă mai mult de 1 leu să mergi cu transportul în comun. Tu când ai mers ultima dată cu tramvaiul, trolebuzul, metrou după caz?
1: Hei, Mihai, te salutăm cu mare, mare drag. Măi, cu transportul în comun suntem și nu suntem, dar eu vreau să spun că am plusat și am fost foarte, foarte curajoasă vara asta. Am fost la mare cu CFR-ul, Mihai!
0: Și
1: am ajuns și ne-am și întors, ce să vezi!
0: Bun, bun, bun, acum de curând! Adică am plecat luna trecută, dar am ajuns acum de curând. Sunt răutăcios, eu știind că trenul de

0: Oana, tu ai mers din Timișoara cu trenul până la mare, nu?
1: Ai, e super țucat, Oana și
2: Victoria.
0: Oana și Victoria, vă super contrațuc și eu pe voi. Când ai mers ultima oară cu transportul în comun? La 18 ani, după ce am obținut prima categorie auto. Acum am 46, am și uitat cum este. Am categoriile A, B, C, E și brevet TAB. Abia acum am găsit un șofer profesionist. E Moto Andy, care ne-a dat mesaj mai devreme, iată, din București. Are, practic, toate categoriile. Aș vrea să văd cum reacționează agenții poliției rutiere în momentul unui control, știi? Și întorc așa permisul și văd, a, dumneavoastră aveți gen tot ce se poate conduce. Da, foarte, foarte frumos. WhatsApp 0754-222-999. Mihai Hând aici cu tine. Ca de luna, cum am promis, Wine Up, sau de chiar acum pe Radio Impuls.
3: Ești pară la pară.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 de lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn.

Sunnery James și Ryan Marciano, I Wonder. Îmi place mult de tot piesa asta. 5 fără 5 minute, cam așa arată ceasul. Lumea se tot plânge în sus și în jos de fel de fel de lucruri. Am văzut și pe colegii mei de la Canal D au realizat un material de acesta. Au întrebat oamenii despre ce s-au plâns ultima dată. Acum nu poți neapărat să-i judeci pe cei care s-au plâns că nu-și găsesc un loc de muncă. În primul și în primul rând, își caută serviciu, își caută job. Which is, zic eu, admirabil. Și greu, pentru că au scăzut. Sunt cu 4.000 mai puține, paremise, locurile de muncă în perioada aceasta de primăvară prin care am trecut. Acum nu știu cum o să arate toamna, acest sezon de back to school și back to work totodată. Eu îți țin pumnii. Dacă ești în această căutare, țin pumnii, sunt cu tine pe Radio Impuls și îți aștept mesajul neapărat. Care este un lucru de care te-ai plâns? Cel mai recent, acum ai închis telefonul de curând și te-ai plâns despre trafic, rate, bani, relație, eu știu. Despre ce te-ai plâns ultima dată? Sunt curios ce răspunsuri vin de la tine pe 0754 222 999.

0: deadoliu în luna teatrului și filmului românesc. Actrița Anca Pandre a murit la 80 de ani. Aceasta se simțea rău de aproximativ 2 săptămâni, deși avea parte de îngrijiri medicale de specialitate. Născută la Făgăraș, artista a avut o carieră de 10 de ani pe scenă, în cinematografie și televiziune. Pentru public, numele ei a rămas legat și de povestea de iubire cu actorul Iurie Darie, alături de care a trăit mai bine de 2 decenii. Detaliile legate de înmormântare urmează să fie anunțate. Vești mai puțin bune pentru șoferi. Se scumpesc actele auto din 15 septembrie. Permisul de conducere va costa 139 de lei, cu 50 de lei mai mult decât acum, iar talonul ajunge la 76 de lei. Crește și tariful pentru autorizația provizorie, care va costa 25 de lei. Noile prețuri sunt stabilite de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Toamna începe cu vreme schimbătoare în România. Meteorologii anunță o răcire în primele zile din septembrie, urmată de o nouă încălzire în jurul datei de 5-6 septembrie. Apoi, temperaturile vor scădea treptat, iar ploile își vor face din nou apariția în mai multe zone. Prognoza ANM este valabilă până pe 13 septembrie. Spider-Man îl detronează pe Titanic la box office. Spider-Man Brand New Day cu Tom Holland a ajuns pe locul 4 în clasamentul celor mai profitabile filme din istorie, cu un casări de aproximativ 2,33 de miliarde de dolari. Filmul a depășit Titanic, iar următoarea țintă este podiumul unde se află Avatar The Way of Water. România va juca fără spectatori meciul cu Bosnia din Liga Națiunilor. Partida este programată luni 28 septembrie de la 21:45 pe Arena Națională. Nici copiii nu vor avea acces pe stadion. Federația Română de Fotbal explică decizia prin ora târzie a meciului și faptul că a doua zi este zi de școală, dar și prin problemele legate de întoarcerea acasă după miezul nopții. Un pensionar de 77 de ani din București a rămas fără economiile de viață, aproximativ 5.500 de euro. Bărbatul a lăsat ușa descuiată, iar un hoț a intrat și i-a furat banii. Suspectul în vârstă de 42 de ani a fost prins de 2 polițiști aflați în timpul liber și arestat preventiv pentru 30 de zile. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Ești pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

0: lua cu cel mai recent. Ce te-a făcut ultima dată, cel mai recent, să te plângi, să zici, măi, asta nu-mi convine? WhatsApp 0754222999.
1: Mihăiță, noi avem oameni, nevoie de oameni aici la regim. Trimite-i la mine la muncă aici, ai și calific.
0: Deci se dă și diplomă pentru prea multă muncă.
1: Numai bunăvoință de muncă să aibă.
0: Puiu, care ne salută din Spania. Iată, mai avem mesaj semnat de o mamă a trei copii, în paranteză scris elevi. M-am plâns, răspunde la întrebarea mea despre ce te-ai plâns ultima dată. M-am plâns despre copii și că începe școala. Mi-aș dori să mai țină vacanța până pe 15 septembrie, cum era pe vremea când eram noi copii. Mă simt de parcă m-ar sabota pe mine. Hai copii, fruntea sus, să trecem acest an școlar 2026-2027. Ce frumos! Ce norocos sunt cei trei elevi pe care îi ai tu acolo, acasă.
2: Bună, Mihai!
0: Bună, Ale!
2: Am o super provocare pentru tine. Nu știu cum faci, dar vreau neapărat, dar neapărat să pui acum o melodie. Știi cum? Să-mi vină să opresc mașina, să mă dau jos și să dansez efectiv.
0: Să fac eu una ca asta în traficul din Brașov, să fiu complice.
2: Deci nu știu cum faci, dar trebuie să îndeplinesc sarcina asta. Pupici de la Brașov, cald aici și bine.
0: Ah, cald și bine la Brașov, e complicat, Ale. Nu pot să mă abad de la playlist, nu pot să pun așa de capul meu orice vreau eu, că nu e vineri dimineață să fie mixul nostru, dar dacă se lasă cu plângere, nici așa nu e bine, nici așa nu-mi convine. Îmi spui tu dacă piesa asta merită 5 stele la final de cursă. Dacă prin Brașov se aglomerează traficul, e vina Alexandrei. Bine, un pic și a mea. E carnaval!

0: vibe fain ai dat, mulțumim frumos. Măi, deci facem schimb de energie, vezi, nu suntem singuri, mai ales între 16 și 19 și tocmai de asta profit de ocazie, nu știu, poate e oportun să ne avem și pe Instagram, zic. Da, da, da, nu știu dacă se aude melodia asta până la Brașov, dar în Ploiești are efect. Ultima oară când m-am plâns de ceva în goana după bani, nu am mai avut timp să mă bucur de acele câteva ore pe care să le petrec cu fetița mea pe zi, Alex din Ploiești, iată, ne salută. Da, da, e atât de prețios timpul nostru pe care, iată, îl convertim în bani și nu tot timpul conversia asta merită, exact cum zici tu, Alex. Vin cu muzică bună, imediat pe Radio Impuls, aduc Save My Love de la Kygo, e piesă proaspătă, deci s-ar putea să-ți placă, s-ar putea să nu mai fie auzit până acum. Am de la Rickston, Me and My Broken Heart și Dave Raindance, imediat în această prima zi de toamnă. Pe unde mi-ești, bară la bară, pe Radio Impuls? Music all day. Music all day. Prea tare ca să fie șoptit.
1: Radio Impuls. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
7: Vrei să-i oferi celui mic o aventură pe cinste, dar și să te bucuri de momente pline de magie în familie? Între 9 și 13 septembrie, la Plața România, dăm startul distracției cu aventura Paw Patrol, Duty Calls, ateliere creative, jocuri în echipă și întâlniri cu eroii preferați. Plața România, Mall in One.
8: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

copii, Doamne ferește, să nu meargă ATM-urile, să nu meargă plata cu cardul, să nu aibă nimeni POS, ceea ce, mă rog, depinde pe unde mergi, că număr POS-ului e așa, fără situații de urgență, câți bani zice Uniunea Europeană și nu numai că ar trebui să avem pregătiți în casă. E, noi așa, în general, ar fi bine să avem bani pregătiți, nu? Gen se recomandă, gen, zic și eu, gen. Printre altele, doar 1 din 10 români a reușit să economisească în 2026. Probabil că asta s-ar putea lega foarte bine cu o statistică anunților avute în vara lui 2026. Cum să reușești să economisești când neapărat trebuie să pleci într-o vacanță? Pentru că ce punem pe Facebook? Chiar am întâlnit mentalitatea asta și mi s-a părut așa un pic trist. Am crezut că omul când pleacă în vacanță, în concediu, pleacă pentru sufletul și corpul și mintea lui. Nu vreau să mă relaxez. Dar am întâlnit și oameni care au zis, bun, și noi ce punem pe social media? Că uite, toată lumea pleacă de colo-colo. Ok, în sfârșit. După aia, și la nuntă trebuie să mergi, că cine o să mai vină la tine? Pentru că știți, nunta se face doar cu oamenii apropiați. De asta trebuie să mergem la verișorul de gradul 16. Că nu știi niciodată când, pentru că ți este foarte apropiat, cum ai zis că-l cheamă, vrem să-l invităm și noi la noi. Zic, doar 1 din 10 români a reușit să economisească bani în 2026 conform Libertate, adică 8,6% dintre români au reușit să pună bani la saltea în ultimul an, în timp ce un sfert din populație a fost nevoită să apeleze la datorii sau rezerve strânse anterior pentru a-și acoperi cheltuielile zilnice de sub... De cum? De existență, dar ai folosit un cuvânt deosebit de fancy. Mă iertați, ieri a fost ziua națională a limbii române. Un sfert din populație trăiește pe datorie sau din rezerve. Conform cercetării, pentru 25% dintre respondenți, veniturile actuale acoperă exclusiv cheltuielile de bază. Un alt procent de 25% dintre aceiași respondenți a fost nevoit să apeleze la economiile acumulate în trecut. Măi, să te împrumuți de la tine nici nu e chiar așa de rău. Adică dacă ai putut să ai economii ale tale de la tine să te împrumuți, pe tine nici n-ai tendința să te amâni. Sunt niște lucruri de-astea frumoase. Chiar așa e? Adică statistica asta se reflectă oare și în WhatsApp-ul meu dacă arunc o întrebare acum pe radio? Doar 1 din 10 români reușește să economisească bani în anul acesta, care într-adevăr a fost boy, oh boy, plin de inflație. Frumos, da, nu zic nu. Am avut vremea așa optimă, dar uf, uf, din punct de vedere financiar a fost un pic o provocare. Mi se pare mie

1993. Mergem? Călătorim? Bring it back. Back in time. Radio Impuls. N-ai cum să nu recunoști de la primele acorduri Ace of Base, All That She Wants. Asta e piesa mea de Back in Time, 1993, cum ți-am zis. Ești înapoi în amintiri pe Radio Impuls.

0: Atenția direct din titlu. Misha Miller cu Utopia, Too Hot to Be Friends. Ai cui să te duci piesa asta? Vin cu ea imediat on the air pe Radio Impuls. Radio Impuls.
1: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Radio Impuls București pe 88 FM.

Misha Miller și Utopia pe Radio Impuls. Este 17 și 55 de minute. Tocmai ce a trecut Biasul, care a fost în weekend, și înțeleg că este un record absolut conform adevărul, adică 450.000 de suflete, de oameni au fost acolo în public, spectatori la show-ul aviatic de la Bias Bucharest International Air Show 2026 de pe aeroportul Băneasa. Acum, eu sunt tare curios dacă nu aș putea să fiu unul dintre participanții care dă această statistică peste cap, întrucât eu la Bias niciodată nu știu unde se stă. Și sunt genul ăla de român care are un pic de american în el. American în el în sensul în care mie mi-ar plăcea să mă duc cu mașina, dacă se poate, până în sala de cinematograf. Este un gest deloc civic de care încerc să mă dezmit. Iată că astăzi am venit pe jos la serviciu. Dar a fost... Adică dacă vorbesc despre asta toată ziua, vă dați seama cum sunt eu, de fapt, și de drept. Și nu m-am dus niciodată cu mașina până în buricul târgului la Bias. Am stat așa, pe lângă, ca avioanele, cerul ia lor. Și, practic, cum poți să știi tu la un eveniment că au fost cu siguranță 450.000 de oameni, că eu sunt 450.001 om. Pe acolo, pe undeva, aș fi stat și eu gură cască să mă uit, de altfel foarte, foarte frumos. N-aș fi văzut cele mai importante reprezentații pentru care au fost în zona plătitorului de bilet. Nici nu știu, e cu bilet la Bias sau e cu intrare liberă. Oricum, frumos că s-a bătut acest record. Aproape 500.000 de oameni, iată, în numărul spectatorilor weekendul trecut la Bucharest International Air Show, despre care eu aflu tot timpul după ce se termină. Și mi-este atât de ciudă că atât de mult îmi plac avioanele și atât de mult îmi place să văd ce piloți, doamne, doamne talentați piloți avem. Și nu numai pe avioanele comerciale, iată și cei care ne poartă de grijă de acolo, de sus. More Than You Know, Axel cu Ingrosso, asta aduc chiar acum on the air pe Radio Impuls. Cu tine până la 19, bară la bară. Tu pe unde ești cu mine? Aștept să-ți aud vocea pe WhatsApp-ul Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. România se apropie de momentul în care ar putea avea un nou guvern cu puteri depline. PSD îl propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, dar în negocieri sunt luate în calcul și trei variante de tehnocrați.

actorul Iurie Dari, alături de care a trăit mai bine de două decenii. Detaliile legate de înmormântare vor fi anunțate astăzi de familia actriței. Vești mai puțin bune pentru șoferi. Se scumpesc actele auto din 15 septembrie. Permisul de conducere va costa 139 de lei, cu 50 de lei mai mult decât acum, iar talonul ajunge la 76 de lei. Crește și tariful pentru autorizația provizorie, care va costa 25 de lei. Noile prețuri sunt stabilite de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Slovacia trimite României radare de joasă altitudine și personal pentru operarea lor. Vor fi folosite pentru supravegherea spațiului aerian din estul țării în contextul incursiunilor cu drone rusești din ultimele săptămâni. România e în topul producătorilor de bere din Uniunea Europeană. În 2025, țara noastră a fost pe locul 9 cu aproape 1,6 miliarde de litri produși. În total, statele Uniunii Europene au fabricat 34,4 miliarde de litri de bere anul trecut, iar Germania conduce clasamentul cu 7,4 miliarde, urmată de Spania și Polonia. Au câștigat 50 de milioane de euro la loto și de 17 ani împart din avere cu satul lor. O familie din Franța a plătit datoriile unui cămin pentru vârstnici și a donat 400 de mii de euro pentru programul local Locuințe pentru Toți. Familia a susținut și cantina școlii, iar cei 180 de elevi pot lua acum o masă zilnică. Primarul localității spune că din cea mai recentă contribuție va fi modernizată școala. Un pensionar de 77 de ani din București a rămas fără economiile de o viață de aproximativ 5.500 de euro. Bărbatul a lăsat ușa apartamentului descuiată, iar un hoț de 42 de ani a intrat și a furat toți banii. Suspectul a fost identificat și imobilizat de doi polițiști aflați în timpul liber. Ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

e cinstit așa să te întrebi la final de vară, băi, care ar fi țara în care mi-ar plăcea să mă mut? Mai ales dacă te afli în postura asta de tânăr la început de drum, nu știu, poate încă nu ți-ai luat casă, poate încă n-ai făcut familie, n-ai făcut așa rădăcini greu de scos din pământ, deși nu sunt imposibil de mutat dintr-o parte în cealaltă. Care ar fi țara în care, indiferent de situație, ți-ar plăcea să te muți? Și de ce? Sunt tare curios. Uite, așa, a început de toamnă, final de sezon de călătorit. Care este țara pe care ți-ar plăcea să o iei cel puțin în considerare pentru o nouă casă, un nou cămin, cel puțin pentru o perioadă așa de timp? Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Sunt curios în ce direcție o să ne ducă acest exercițiu de imaginație. Care este țara în care te-ai mutat și mai ales de ce? Asta e întrebarea mea de la 6 și 11 pe Radio Impuls.

0: Becky G, Sorry Papi. Mamă, cât de energică e piesa asta. Recunosc că n-am îndrăgit-o neapărat de la primul play, dar acum It's Growing On Me. It's Growing On Me, cum zice francezul. Care este țara în care te-ai mutat și de ce? Asta era curiozitatea mea la radio, mai ales că suntem pe final de concedii. Poate ai călătorit, poate ai văzut și alte țări în verișoara asta. Este diminutivul de la anotimpul vară. În acest sezon cald, nu înțeleg de ce noi supraponderalii vrem să folosim diminutive peste tot, că iată, nu este tot timpul bine. Deci, în această vară, ai văzut mai multe țări. Unde ai zis, băi, aici m-aș muta, aici m-aș vedea trăind. Eu am avut un moment în care zice, m-aș vedea trăind la Brașov. Acel moment în care am găsit burgerul de 2 kg din Piața Sfatului. Nu mai contează, trebuie să-l plătești dacă nu-l mănânci în 15 minute și am zis că nu mă bag la asemenea challenge. Uite, țara în care eu m-aș muta ar fi tot România, dar poate Brașov. Sau Cluj. Sau aș rămâne eu la București, că e bine la București. Cu tot traficul ăsta de care mă plâng și toate drumurile care sunt execrabile, este bine la București. Tu unde te-ai mutat?
1: Te salut, Mihai.
0: Te salut, Adrian.
1: În care m-aș muta e Germania. Pentru un trai mai bun. Pentru ca să-ți poți permite să mergi cu familia în mini-vacanțe de weekend. Ca să poți să mergi cu familia în oraș să iei masa. Treburile astea în România nu prea poți. Muncim doar să plătim, să supraviețuim și să plătim rate. Cam atâta se rezumă. Mersi, o zi faină, ceau.
0: Zi frumoasă, am mai văzut un răspuns asemănător, care cred că vine deja din Germania. Zice tot Germania că ar fi țara aleasă și România ar fi pentru vacanță. Cristian scrie pe WhatsApp 0754-222-999. Japonia am văzut scris printre altele. Nu știu cât de ușor e să-ți găsești un job în Japonia care să plătească pe măsura costurilor de trai. Presupun că nu e neapărat cea mai ieftină țară, dar într-adevăr, de la capătul ăsta la alta lumii pare interesantă. Există o țară care se confruntă cu o criză majoră de natalitate și oferă echivalentul a $70,000 pentru fiecare copil nou născut. Adică îți dă ție statul $70,000 pentru fiecare copil nou de-l aduci pe lume. Se întâmplă în Singapore, scriu colegii mei de la știrile canal.ro, acolo găsești acest titlu, mi se pare tare interesant de parcurs toată știrea. Măsura radicală este luată de Singapore pentru a combate declinul demografic al țării, potrivit The Guardian. Singapore nu va plăti efectiv $70,000 cash la nașterea copilului, ci va acorda un pachet cumulat de sprijin financiar care ajunge la această valoare până când copilul împlinește 17 ani. Adevărul este că Singapore e un exemplu de civilizație înaltă, i-aș zice eu. Deci nu e o reacție neapărat bună asta cu apoi, domnule, dar ai zis că ne dai banii, nu ne dai banii? Păi, ca să se asigure că banii sunt și distribuiți așa cum ar trebui, e un pachet ce te însoțește 17 ani, în primii 17 ani de viață. Singapore va oferi familiilor un pachet de sprijin financiar, cum ziceam mai devreme și cum se găsește pe știrile canal.ro, care poate ajunge aproape la $70,000. Singaporezi, aproximativ €50,000 de ai noștri, ca să zicem, mas o menos, pentru primii 17 ani de bună creștere a tânărului copil. Găsești toate informațiile pe știrile canal.ro. Iată, mi se pare tare. Singapore este și țara în care nu e permis să intri cu gumă de mestecat, nu? Totodată. Asta așa, doar ca să-mi reamintesc eu mie, să verific cu tine când vorbesc prostioare aici în direct la radio. Delia, Lololo, Lololi e piesa pe care o am up next la radio. Mesaje vin în continuare pe WhatsApp, le citim imediat on the air pe radio.

0: 16-19 cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
1: Vecina cea bună este simpatică,
0: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kik. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik. Mai mult decât crezi.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
6: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Bucharest Food Week aduce la un loc tot ce are mai savuros Bucureștiul. Între 14 și 20 septembrie, peste 100 dintre cele mai bune restaurante din oraș te așteaptă cu meniuri dedicate la prețuri speciale. În plus, ai acces la masterclass-uri cu profesioniștii din Horeca, colaborări între restaurante din România, evenimente cu bucătari internaționali și o serie de produse în ediție limitată. Detalii pe www.foodweek.ro. Here we
0: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Fierbe așa sângele în mine. Îmi vine să te întreb atât pe radio. Tu ce cadouri duceai la doamna profesoară? Îngăduiți-mi, vă rog frumos, acest dezacord. La doamna profesoară când erai mic, când erai tu școlar. Doamnei profesoare, educatoare, învățătoare, ce cadou îi duceai? Pentru că ai mei colegi de la știrile canalde.ro au scris următorul titlu. Cadourile pentru profesori la început de an școlar, între tradiție și legalitate. Adică, începe anul școlar. Acum e marți. Și mai avem ziua de azi, mâine, poimâine și așa mai departe, săptămâna asta rămasă, să zilele acestea rămase, ca să mergem pe la hipermarketuri, supermarketuri, papetării de toate felurile, să luăm penar, stilou, caiet cu pătrățele, caiet dictando și cadouri pentru profesori. Adică, există o creșă în România care a strâns chetă de la părinți, 2700 de lei creșa, la creșă, pentru cadou de început de an. Discuția prinsă și sume considerabile. Pe grupurile de părinți, ideile despre ce cadouri trebuie să fie oferite și câți bani să se strângă sunt... Iată, clișeice. Așa, de exemplu, la o creșă, părinții au contribuit deja cu peste 2700 de lei pentru cadourile educatoare și a îngrijitoarelor. Foarte frumos să-ți arăți recunoștința. Da, chiar așa? Adică bucură pe cineva sau sunt ca și cadourile alea aduse la medici? Eu imaginez că medicii au a stash of coffee. Au la de a cafea pe care nu beau niciodată, oricum nu-i cafeaua pe care eu preferă, multă adusă. Pe măsură ce începe noua an școlar, părinții se grăbesc să achiziționeze rechizite. Pe lista lor de cumpărături apare și elementul ăsta controversat, cadourile. Discuțiile aprinse au început pe grupurile de părinți, iar comenzile pentru diverse daruri curg în magazine și florării, în ciuda faptului că legea interzice explicit primirea de bani sau cadouri din partea elevilor și a părinților. Printre propuneri se numără și mașini de spălat, lănțișoare de aur, cercei, iar sumele propuse ajung până la 2400 de lei pentru o clasă cu 24 de copii. Mi se pare că cel puțin putem să facem o matematică rotundă, așa, ușoară, 24 de copii, 2400 de lei, e bine. Președintele clasei a propus organizarea unui grup WhatsApp pentru a coordona strângerea banilor, iar părinții sunt invitați să voteze și să decidă suma potrivită pentru cadouri. Nu 24 de milioane, dacă vorbim de lucruri potrivite. Ce duceai tu cadou în prima zi de școală? Aștept să vedem ce reacții strângem de la părinții, care probabil la ora asta sunt bară la bară prin orașele aglomerate, fug de colo-colo să înceapă să ia rechizite. Folosește-te de 0754 222 999. Am de la Demotanz, ține-mă minte, remixul lui Pado.

scris Cosma, ne salută din Blue Ridge, Georgia, de peste mări și țări, peste multe mări și țări, chiar și un ocean, nu? Din Georgia, Statele Unite, ne zice așa, în anii 70 la țară nu aveam ce să ducem decât un buchet frumos de flori, florile culese de pe câmp. Și poate adaug eu mesajului, fără să fiu de asta sub

scris colegii mei de la stilecanade.ro și recomand articolul, se vorbește inclusiv despre a lua o mașină de spălat rufe, ceea ce este frumos dacă, din păcate, sistemul n-are grijă de cadru didactic și e nevoie de astfel de intervenție, de ce nu? Dar parcă legată cu începutul de an școlar, poate să bată la ochi într-o manieră în care, iată, noi, cei care nu suntem acolo în grupul de WhatsApp, ne știm despre ce e vorba, să zicem, domnule, dar e cinstit așa, lănțișor de aur, televizor smart, parfum de nu știu care, un buchet de flori e destul de frumos. Și e și costisitor dacă trebuie să fie neapărat scump. Lapte, ouă și cartofi, Silviu, iată, răspunde pe WhatsApp. Bună, sunt profesoară de matematică, la părinții care strâng averi pentru... Oh, stați că e mesaj lung venit acum de la Mihaela. Sunt profesoară de matematică și referitor la părinții care strâng averi pentru cadourile profesorilor, mi se pare că sunt exagerați, că și părinții și tot ce tot de la ei pleacă darurile astea mari. Eu prefer să mi se aducă o floare în timpul anului școlar, fără niciun motiv, decât din obligație că este început de an școlar 1 martie sau 8 martie și tot așa. Dacă vrei să apreciezi un profesor, învățător, educator, o simplă floare, eu zic că este suficientă la rândul meu și eu sunt părinte și voi oferi învățătoarei fiicei mele o floare ca și atenție. E mesaj venit acum, în timp ce vă vorbeam la radio, de la Mihaela, cât de frumos este acest mesaj, doamna profesoară de mate. Mulțumesc tare mult! Iată, matematica m-a găsit. Să știți că n-am uitat că... Stați, că poate am uitat. Suma pătratului... lungimii pătratului catetei este egală cu suma pătratului potenuzei? Sau se învârte Pitagora în mormânt când mă aude că am emoții, doamna

0: dacă n-a venit încă mesaj de la ascultătorul meu fidel și anume tata să mă certe, atunci e bine.
1: Iaiță, rezumă-te la playlist și lasă Pitagora că nu e bine.
0: Poți să folosesc mesajul tău ca jingle acum între piese și în alte momente în care mă mai simt eu creativ?

0: cu tine bară la bară. Radio Impuls.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. Hidrasmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Sias Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 27 august și 2 septembrie ai muștar clasic la minut 300 de grame cu 25% reducere la doar 5,24 lei și bere Ciucaș 6 doze a câte 500 de mililitri cu 15% reducere la doar 21 de lei 37. Oferte prin Card Connect.
9: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
10: Asculți Radio Impuls București pe 88

sincer, pot să consider că e toamnă cu astfel de piese la radio. Cu Fly Project, Mi Corazon, Bam Bam, am avut mai devreme Another Talk to You, vine Shimza, Fire Fire, păi da, se poate? Nu, no, mai e un pic de vară, mă iertați, chiar dacă mai sunt 5 zile și ne întâlnim din nou cu ei, cu Ramona, cu Andrei, Brigada de Vreme revine la Radio Impuls și revine, atenție, țineți un secret, da? Că n-au apucat să vă zică, revine cu premii.

înseamnă că vinerea viitoare ne vedem și noi la Mix, la radio, nu? Ah, de-abia aștept. Mihai Hanna am fost eu și îți mulțumesc că ai stat cu mine până la final. Te las pe mâini bune. Vine Even Steven live in the Mix cu Partizon la 19.00. Te aștept pe Instagram Mihai Hâină, da, dacă simți să dai un follow. Facem gașcă și acolo, iar mâine de la 16, iarăși și din nou împreună, bară la bară, acasă, pe Radio Impuls.

Even Steven in the mix.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 27 august și 2 septembrie ai 25% reducere pentru Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 6 doze a câte 250 sau 330 de mililitri. Și hrană umedă pentru pisici Felix Fantastic, 85 de grame, cumperi 3 bucăți și primești 4 prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
1: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri! Piața muncii ajunge la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani. Numărul locurilor de muncă disponibile a fost cu aproape 4.000 mai mic în perioada mai-iulie față de aceeași perioadă a anului trecut. Agricultura și comerțul au înregistrat cele mai mari scăderi, iar cei fără experiență își găsesc tot mai greu un job. Peste 7.200 de angajați au fost disponibilizați în primele 7 luni ale anului. Este doliu în lumea teatrului și filmului românesc. Actrița Anca Pandre a murit la 80 de ani. Aceasta se simțea rău de aproximativ 2 săptămâni, deși avea parte de îngrijiri medicale de specialitate. Născută la Făgăraș, artista a avut o carieră de 10 de ani pe scenă, în cinematografie și televiziune. Pentru public, numele ei a rămas legat și de povestea de iubire cu actorul Iurie Darie, alături de care a trăit mai bine de 2 decenii. Detaliile legate de înmormântare urmează să fie anunțate. Vești mai puțin bune pentru șoferi. Se scumpesc actele auto din 15 septembrie. Permisul de conducere va costa 139 de lei, cu 50 de lei mai mult decât acum, iar talonul ajunge la 76 de lei. Crește și tariful pentru autorizația provizorie, care va costa 25 de lei. Noile prețuri sunt stabilite de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Toamna începe cu vreme schimbătoare în România. Meteorologii anunță o răcire în primele zile din septembrie, urmată de o nouă încălzire în jurul datei de 5-6 septembrie. Apoi, temperaturile vor scădea treptat, iar ploile își vor face din nou apariția în mai multe zone. Prognoza ANM este valabilă până pe 13 septembrie. Spider-Man îl detronează pe Titanic la box office. Spider-Man Brand New Day cu Tom Holland a ajuns pe locul 4 în clasamentul celor mai profitabile filme din istorie, cu încasări de aproximativ 2,33 de miliarde de dolari. Filmul a depășit Titanic, iar următoarea țintă este podiumul unde se află Avatar The Way of Water. România va juca fără spectatori meciul cu Bosnia din Liga Națiunilor. Partida este programată luni 28 septembrie de la 21:45 pe Arena Națională. Nici copiii nu vor avea acces pe stadion. Federația Română de Fotbal explică decizia prin ora târzie a meciului și faptul că a doua zi este zi de școală, dar și prin problemele legate de întoarcerea acasă după miezul nopții. Un pensionar de 77 de ani din București a rămas fără economiile de viață, aproximativ 5.500 de euro. Bărbatul a lăsat ușa descuiată, iar un hoț a intrat și i-a furat banii. Suspectul în vârstă de 40

găsit la știri! Motorina s-a ieftinit de astăzi cu aproximativ 17 bani pe litru. Reducerea vine după ce acciza a fost redusă cu 25%, iar un plin de 50 de litri costă acum cu 8 lei și jumătate mai puțin. Pasajul Basarab se redeschide complet săptămâna viitoare. Din 7 septembrie, mașinile vor putea circula din nou pe ambele sensuri, iar tramvaiele vor reveni pe pasaj după mai multe luni de lucrări. Șoferii vor plăti mai mult pentru actele auto începând cu 15 septembrie. Permisul de conducere se scumpește cu 50 de lei, iar talonul va ajunge la 76 de lei. Și autorizația de circulație provizorie se scumpește și ajunge la 25 de lei. România este împărțită astăzi între caniculă și furtuni. În sud, temperaturile ajung la 33 de grade Celsius, în timp ce în Maramureș, Transilvania și Moldova sunt așteptate ploi torențiale, vijelii și grindină. Slovacia va trimite în România radare de joasă altitudine și personal specializat pentru utilizare.

cazuri acestea chiar pătrund pe teritoriul țării. De astăzi, românii își pot vedea online informațiile medicale prin platforma eSănătatea Mea. Acolo pot verifica rețete, bilete de trimitere, consultații și servicii medicale decontate. Platforma este opțională și nu înlocuiește cardul de sănătate. Cele două sisteme vor funcționa în paralel. Pădurile din țară vor fi monitorizate din satelit pentru a depista mai repede tăierile ilegale. Un proiect de peste 270 de milioane de lei finanțat prin PNRR a fost finalizat. Sistemul va analiza imagini din satelit și va trimite alerte atunci când apar modificări suspecte. Lionel Messi se retrage din naționala Argentinei după mai bine de 20 de ani. Fotbalistul a făcut anunțul la câteva săptămâni după ce Argentina a pierdut finala campionatului mondial în fața Spaniei. Messi are 39 de ani și spune că a venit momentul să facă loc unei noi generații. Tom Cruise revine la volan în continuarea filmului Days of Thunder la aproape 40 de ani de la primul film. Actorul va juca din nou rolul pilotului, iar de această dată îi se alătură Anne Hathaway. Filmul va fi lansat în 2028. Un pensionar de 77 de ani din București a rămas fără economiile de o viață, aproximativ 5.500 de euro. Bărbatul a lăsat ușa apartamentului descuiată, iar un hoț a intrat și a furat toți banii. Suspectul a fost identificat și imobilizat de doi polițiști aflați în timpul liber. Ulterior a fost arestat.

Bine te-am găsit la știri! Comisia Europeană reacționează după ce România a pierdut 770 de milioane de euro din PNRR pentru că noua lege a salarizării nu a fost adoptată la timp. Bruxelles spune că regretă lipsa consensului politic și social, dar lasă deschisă calea pentru continuarea reformei. Legea ar putea fi adoptată până la finalul anului, însă banii pierduți pentru nerespectarea termenului nu mai pot fi recuperați. Peste 50 de aleși locali și funcționari își vor pierde funcțiile după intrarea în vigoare a noii legi a integrității. Agenția Națională de Integritate a anunțat luni că a identificat 55 de persoane aflate sub interdicție, dintre care 10 primari și 17 consilieri locali sau județeni. Cei vizați au fost declarați definitiv incompatibili în conflict de interese sau cu averi nejustificate. Nerespectarea interdicției poate aduce amenzi de până la 50.000 de lei. O petrecere cu 10 de persoane organizată în sectorul 3 al capitalei s-a transformat într-un scandal violent. Petrecăreții au atacat polițiștii și jandarmii cu pietre, sticle și pahare. Pentru restabilirea ordinii au intervenit trupele speciale și au fost folosite gaze lacrimogene. 13 persoane au fost duse la audieri, iar o mașină a fost avariată. Un drum important din Brașov trece la Ministerul Transporturilor. Tronsonul dintre Voila și Cincu, de aproape 19 km, va deveni drum național. Șoseaua face legătura între gara din Voila și baza NATO de la Cincu, iar transferul înseamnă că reparațiile și întreținerea vor fi preluate de autoritățile naționale. Procedura urmează să fie finalizată printr-o hotărâre de guvern. Polonia își consolidează industria de apărare și reduce dependența de furnizorii din afara regiunii. Cheltuielile pentru achiziții de la companii interne și partenere din Europa Centrală au crescut de aproape 4 ori din 2022, ajungând anul trecut la 30,4 miliarde de zloți, echivalentul la peste 8 miliarde de dolari. Toamna aduce pe lângă temperaturi mai scăzute și alergii pentru multe persoane. Strănutul, nasul înfundat, mâncărimile și oboseala sunt printre cele mai frecvente simptome. Medicii recomandă evitarea factorilor declanșatori, iar în funcție de caz pot fi folosite antihistaminice, decongestionante sau picături nazale. Un pensionar de 77 de ani din București a rămas fără economiile de o viață de aproximativ 5.500 de euro. Bărbatul a lăsat ușa apartamentului descuiată, iar un hoț de 42 de ani a intrat și a furat toți banii. Suspectul a fost identificat și imobilizat de doi polițiști aflați în timpul liber. Ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: I'm Macklemore. Can we go thrift shopping?
1: What?